0: Sancti, omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Nostris, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine
0: sunt
1: vos,
0: grazie tectum, satantum diverba,
1: et sanctum.